Det var hessen K.B. Nilsen, eller Christian Black, som han nu nevnte seg, og i Kipa i 4, en var liberian vi en i tjattno av læraren og vi skiftande tonleikaren som vi tja å henda veien om somrannar. Men folk tog vel i måte spelmånen og samansettingen av tonleikaren gav et godt samband ut i land, en av nåt eller nettverk, som sættene gjørdest et helt trål av tonleikje og et ekkjenne fyrir alt arbeid tjoe som samskipare. Der fyrstu bursteferinar tja spelmånen til åtjanar sunnanfyrre minnast ödl som var vi. Ikkje bæra tonleikarne, men eisnet han hoperen av utferrarfølge som slapp vittarmon av lorsta og liva. At leta seg opp og koma i beinleis samband vi omheimen, det var nega nøyt ta fyrir 32 åren, så gjerne åren ta nekva tåsi om globalisering tog seg opp. Utan att säga det, nästan som kom till oss här självom, fick han ta och lä att leta ut vid tonläggen och dreja ytterligare tonläggare till sig. En tarra kom vid synen flöjton Atlanvägen ur Boston i Massachusetts omvägs Kyrkjubö här hon hej var i arbetskåna ena tog att vi sövliga gärna. Det var kärran. Och tejpa hej i er som fra er lije bliven som en sammanvaksen uimmynd i föreskare mynta. En helt nudj tui sett nir i gamla tui ut i arene og i havn. En kveitsing ur utheimenon som færta heimelia a veksa. Det viste seg at onkusvekna gømtes til nudja ut i gamla. Ur spelemånen kom sujane alt annars lea av tonleik. Kristian hefur sagt at det hendte tog så fyr våre som spalte klaveret da han kom til landet. Tog var han byen å spela sammen ved Ørenbølken, kanskje en av trutjaferen om vikene, og så leis kom han i samband ved nesten alt som var til av føreskom rytmiskom tonleik. Urslitene av musikkskolen for å eisne av suttjast atter, og så var det Havnar Jazzfella og Perlan. Perlan var et hus vid nekvare søvo. Og er en hus som fikk sitt vånryga navn, heit av er pakkhus tja Sækares Heinesen ta i han heit tidje vi restaurantshandlen i Voksbottene. Seitene heit av er mætstova, en av dem helt favo i havnene. Huset stod av grunt, som var skeikla alla veier, bæje atter og fram og opp og nyer, ein kjöld var breier og høver, ein annar smæler og laver, og søgnar gleiva og i kvør sin alt. Nu stod huset tømt, utan oppi av loften hon her som William ena tog jeg haft sina malara stov. Tætje lek, rukkeplatna rusta og eit skrymsel var huset jeg suttja til, og så misshått at det hei finnet han dolda vekerleggan som røynt og ladermild folk kunne få at det eldast. Kommunan åtte i huset, men visste ikke hva de skulle gjøre vidta. Det var så lete jazzfellan hon oppa lest, og i måte jeg fela i stå til svars fyrir rakstrunnen, og han sier etter at alt får sigelige fram. Ure som gamla huset får hon jo at høyrast kjølsame tonar, folkatonleikur, rocker, men mest jazzer og frukt samanspel i større og minne bølkon. Nudger sanker hørdest eisne utjøgne vindegne, og vi kvørst for å eisne iskjærar meira og minne fyrirreikeir fram og gulv a lese opp eller sia fram ur synen egna, medan ein saxofon eller ein bassur røyndes som friast a fylja vi. Huset gjørdest ei frikjål tja taimon som vil du finna inn i tonleikin, synen egna, og tan som tog seg opp i samanspelet vi ånder. Og hiane kom tilfære til ter fyrst og elbeplatenar i 1926. HJF, Havnar Jazzfella 1, Kräklingar, og HJF 2, Jazz i Førjön. Nastan alltid var det han som satt og slå nir i klaveret, og alltid var det han som så eller så fikk til å lea som i fyrstane bare være et lesligt hosgått eller en overlig dreimer. Men huset

Christian Black monte Eva Lest vi kvarst kjenna sig i center en samatlan etter feit og arene tjo han og jazzfellan. Og i nøkker år stod han nesten en samatler som drenger i Bryme oppi iver han og jazzfellan. Ein utje monte da vera at suttja unko mannetjna uppalsen om plum og i nu bær jazzkjendelen vujaren.

0: I kjørskvalde hei Veverlags heimildar filmeren Eldur vatn gjør luft fromsynning i Førjån. I filmen som hever fyra løgstjører ur Danmark, Norge, Sverige og Førjån, fylgja films liene nekra personer og lokalsamfellet, fyrir at kanna hvordan hese fyrir halda seg og byggva seg til Veverlagsbrøydingene. Vi tåsar vi Rekvar Rasmussen, førerska filmsløgstjøren. Og vi vidtja øsne av min namn er Kampstelle, tog i færne vi går være med å tukke her, ta nødt list hver avtukka. Kirsten Helga Døtter har vi gjort et tekstilversk i Vrøves inngångtene, og Jonsson Jensen har vi gjort list vi støy i vært og dynamikje, som er stedsett av ærohatt og kongene her Notterfagene halda til. Bergenlistafolk har brukt FabLab og tilgångtene at skapa listene, som øyne nå skal børsta forvittne og nøyhoksene. Vi tåsar vi Jonsson og Jensen om hans sara versk, vet og dynamikk, tilfær og tilgångter. Velkommen til Kultura.
1: Eina fyr hendte til at vannlokkunar av olvara foru at narskast. Og i mong år, hildu tid, formøver og forsfedrar, at fromøvnene vår tykkara at temja og roa iver. Men så får elduren at eta seg inn av store skånar og svørtje. Heve byrja jeg at sluka åtjar og strendur i Danmark. Ødner herja og i fyrjun. Og gjør en leip undan foton tikkara i Norge. Jeg tår ikke at umynda mer hva det har hent, om ikke nøkker tikkara vår færen at virka sammen ved nokturene, heldur enn imot i henne.
0: Ui Gjørskvelde hei filmeren Eldur vatn gjør luft, fromsynning i Førjån og i Løksøll og i Ronavøk. Han gonger i biografen i Danmark, og syning verir æsne i Havnar Bio i samband vi omkvarvesvikene i Torsjonar kommune. Talan om en film om omkvarve og veverlagsbrøytingar, og han samstarv med fyra løgstjører i Førjån, Danmark, Norge og Sverige. Løgstjøre i Førjån er Rekvi Rasmussen, og velkommen i Kultura.
2: Takk for det, takk for det.
0: Jeg tror hever arbeidet vi har seg verskattland i fløyre år nå. Ja, hvordan kjenslan nå, og har det vært spennende og mennende for det?
2: Ja, det har vært en veldig spennende verskattland. Det er det største dokumentarprosjekt som jeg har vært parstet av, nærkant du. Jeg har alltid kreddlisten jeg har en hundrollsforsfolk vi i Laksjø, så det er veldig størst. Og jeg synes til at arbeidet i Imsk og Malon, vi fyrer Imsk og Lekstjøren, og jeg har vært parstet av det nok så tullet, jeg har sittet vis ned i knapt 4 år. Så nu är det alldeles som en latte jag får alldeles som livet och få det ut där.
0: Ja, och sitt och östna efter vi är när större vitan, heter mente, heter lastnäck kan man säga östna.
2: Ja, det har vi. Och jag lyser öllan näck, så det näck vad du känner så att det inte vi, men när man researchar så får man alldeles som ut och allt möjligt och läser en rikve och allt möjligt

Ja, fantastiske ungdommer. Onke som ganske blir en lysende eldre. Deilige tålner. Læt meg nå be oss hjemme. Jesus, bøn okkara hesa løtum, við öll, munu fá løyfi að kenna tu sanna fratsa og lærtu okkun eisne að lífi hesa fratsa. Tær til æru og næst okkara ekkakna. Amen. Hetta heila evangeliet til fjóra sunnada eftir postur skriva Johannes evangelistur kapitel 8, vers 28 til við 36 og ljóa svo og Jesu navn. Jesus seier tøy, ta i til få hevje opp menneskesånen, ta skuld til koma sanna at det et han som det, og at det gjør i åndsje av meg sjolven, men til i hetta så lai som fægemoen hever lasst med til. Og han som sende meg vi mer, ikke hever han lett meg over ensamhetland, til at det gjør i alt og til som honom lykker. Ta han til i hetta tro og mennesker av han, Jesus sier til vi tar jøter som tid hadde vi trygg av han, om tid vi har verant i året munnen, ta tid av sannom lærersvannet munner, og til skulle lære å kjenne sannleikene, og sannleiken skal frie til dem. Der svære av honom, vi er etterkommere av Abrahams, og jeg har aldri vært trealer til å ha nøkron. Hvordan kan du da si at tid skulle være fralser? Jesus svarar til ham om sannelige sier til ham hvert han som gjør syndene trealer til syndene. Men trealeren vil ikke være han til husen om alt og ræver. Men såneren vil være han til her om alt og ræver. Om til såneren frier til ham ta skuldtid være av sannom fralser. Heila i fægir, vi takka til her, fyrir du heila i året lokkar det, året hutt er sannleikje, let tell oss okk om vegin til sannleika og til sæl. Amen. I have a dream. I have a dream. Hetta var det kjente årene fra Martin Luther King. Vi tar nok flest her hese gamle og svarskvide og myndene av hese allkjente mannen. Vi er i Trusjen og i USA og i Guds egna land som amerikanere selv pleier Europa tar egna land. Et land som fikk vidtjene av håpen av europeer falske og flytter fra hunkre og ikke minst av atronarlien årsøkken og teimen som så og eventyr fyrs her. De kom til fralsesens land. Møvleikene var nær om utan marsk. Falske arbeidet seg vestretter og bygd og land. Korsten i høyre vid Martin Luther King helt opp og i nødvendig trusjen om drøyma om fralse. Drøymer hans her av vær å kunne genge av gøten om og i Mississippi sammen med en kvide mann og sitte av samme bøtje ved hånden. Alt var delt opp i svart og kvitt og ta mye hei i best andre klasse rettende og slapp av tjene hinnom for lydde og åndsje. Jeg undrer også at doktor Martin Luther King og millioner av litt om folket og i godsegnet landet heier en fratses dreim. Hvor vil være bonden ta i man kan være frugjør? Også det er en Nelson Mandela og sett innebyrder og samfunn tjejer 20 år. En dag kommer så fantastisk å bo du skal lettast leser. Hvordan man han har tidlig mot det som boven?
Ein loiv utan tremmer og snærande avmarsingar og så til sjolva løtena ta i han virlige slapp ut ur fangslen hvis hun dreimer om et nytt Sør-Afrika. Falt ikke hungra i etter seg løtum og settene gjordes fengtjen fortsatt i landen om. Det hendte ta i falt ikke frutt slapp av velja. Ta i valgt og lyftene om fratse. Jesus tåsar eisne om et fratse og i han brenner fyr. Et fratse her eisne vit og i her kommer saman kunne kjenne som et satt fratse. Hette Jesu mal fyrir tær og mer. Ja, han kom i heimen fyre at fruja okkon. Der færne og porsjonar heva mynt okkon å heita fratse. Vi Jesu deia av krossen hever han gold skuld okkara såleis at vi skulle være skuldar fruj. Oppræst hansara og hver en størst skier iver deianon skal suttjast i jøsen av at han innskjer at vi skulle liva sama vi honom nu og i atlar ever. Vi kunne si at Jesus samla i gjerning for okkon hever som enda mål at set okkon i fratse såleis at vi velja kunne anda frutt. Men vi høyr under tånen om at Jesus mener at vi mennesker ikke av sånn og frals, men kjenner mest til det som minner om fralse. Ja, men livet vidt ikke frals og fri her av førre landet. Kunne vi ikke huksa, kunne vi ikke trykva og si at det er vidt vilja innan lovarna karmsjående. Heva vid ikkje tritja i rattende og i sikre okkon personlig fratse. Jo sannelig heva vid og i ståra mun, ytre, gåar og fratsar karmar, men her vi ikkje visst er vi der frats og frui og i okkara innara menneska. Man kan eist være frats og annan hot og i eisten kan minna om satt fratsen. Her tar man ikke å leve og avhengig av øren. Bestemme alt uten vedleging fra øren. Dette kan være godt og sunt, men kan kjøtt enda og i henne grøvene her man og stegen være bunden av seg selv. Egnere egoism og maktsjuk og avhengsjuk og øtta for en og øren. Og vi suttja i rujslig mat av hæsum og i det, mitt og i atlare velferd. Sannleggen vel tann at vi oppnåa ikkje satt fratse via tek okkon okkara egna fratse. Då her vi liva åtta normar, her liva vi eisne kjøtt under omkron øron strengon harra. Det ikkje nytt under solene, hæsum vi vidjante. Man kan eisne livet såkallet om fralse via liv under normen som vi kunne kalla Guds bå og til at være et ordentlig menneske. Skulle det ikke være godt? Jo, her er det ikke å holde seg til, men er du sannere for deg selv, så veist du eisne at du mengan heldet det til henda normen, men du gjersta kanskje av plikt, utan glede, og her vi er tutt luttene best fasata, og ikkje av gjersta. Lugga mig ikkje kvann leir til kjære roi, så sarst du mennesker som tåsa og tåsa om fratse og som røyna vysa fratse av ein og annan hot, men tøyen vyste menkan og fratse og i steg fyrir satt fratse. Takka vid Martin Luther King og i eisne vær prester som døme
så det velkjent at han i mange, mange år i a lykka til sin deia blei spionerar av lustar bægi telefon og hotellon og så vidare. Han boa i fralse, ikkje minst politisk fralse, men lov hans herra var ikkje berre fralse. När om ungen personer är så väl dokumenterad i FBI-arkiven som han. Otroskaper och mängd andra minne flatterande kom ägstna vi och han sa ett med vi skulle inte döma hessa fralses hetsjö, men vi kunde spurt för sig åkara liv ätfer och tankar att det ser ut om det här kunde vara sent og i kring hver førja etter Dævruvík og Tyskvald. Vi som og frats kjenner vel sagt hans eisene til årene tja Paulus tog jeg til gåa som jeg vil gjer jeg ikke men et idla som jeg ikke vil det gjer jeg et uttrykk for det avmarska om frats. Eit kvars godsbaden kjenner til oss av svar og tvistøv. Rattvistjørt av nøye ved trunnja Jesus Krist, korsten er ikke synda frugjør. Lotta sier at vi kristne er begge rattvist og syndarar og til samståndes. Paulus apostol, ikke tikkene sier ved mange frugjørende år, Eitt av taimon hørte vi, tog om onker ui kriste, av nødje skapninger, hi gamla i fjære, sui til våre nødt. Det er så rett som det sagt, og korsen det så, at vi daglig skulle krossfeste at han sintige passene av okken, som ångade kan, etla vil vera skapar okkara, gode lojen. Jo, eisne vit, kjenne til frestingar og føtt. Paulus tørte av tå som er i servieskiftet, og Martin Luther King var så åhøpen over det avsløret av allmænt. Oi, hesso. Høyr, ein gittar strånkur skal være bunten for å kunne djeva eit vekkurs til jo og ein regnan tåna. Men man kan saktans løsa strøntjen og enta kalla det satt fralse, men så kan strøntjen ikkje langer djeva jo fra seg. Vi det var negvdømi om hette det, og i okkara santoi. Okkara fralse som kristen oi og saman vi Jesusen. Og tar jeg vidt noe og Johannes og evangelium, så avgjørende at jeg ikke enda maler vi selv om glede i bådskapen. Han året seg så leis, hette jeg skriva til Tess, at jeg skulle tryggva at Jesus er Kristus, soner Guds, og til Tess at tar jeg til tryggva, skulle hava liv og i navnet hans herre. Han som liv, vi ståre el, vil gjøre okken liv. Og så hører jeg det synder mer om det. Jesus sier, om tid, legg mest til dette, om tid være verante og i året munnen, ta tid av sånn og lære sånne munner, og til skulle lære å kjenne sannleikene, og sannleikene skal frye til dem. Vi tar halgebok, halgebok til, Og selv om man kan vinne viruslønner for jeg kaller skriftene for år om god, og i stedet for Guds år, så Jesu bådskaper greier. Læresveiner er han som vil verante og i munnen år. Sier Jesus altså. Hette ikke et tilvildelig år, av nøkron tilvildelig og rithøvende, men hette året som skal lære okken å kjenne sannleikene, og sannleikene skal fri okken. Jeg vil si at dette
er boskaper i vilnaka, boskaper som skapar nutjan samlaika, boskaper ur borti gasarion selt väl, men kvosso verra motigen. Eisne okra tog. Nu ska vi vara okkom vi har suttja nir av judanar, i hjärsta okkara kanska örvisna. Men eisne tajr, og sånn at vi hadde tro på at vi har suttet frats og glede på skapen og i Kristi som sannleiken sammen med skriften og Jesus selv. Og hvor skulle det til? Der var jo fratser etter egnere meting. Særst jo hvor så tro på vi mennesker har vært det vi har suttet mån av sånne fratse og så kallet vi fratse. Jesus ser månen. Jeg synes at her og mer. Han kom, døye og reise opp, og vi spyrer kvøy, tog ånden av åkken, ikke en til han eneste i rettviser i sjolven ser, utan påsken er ånden satt frats, men han gjør det alt for åkken, hedda sjolten vid, ikke en gang suttet tørven av frelsen. Og det sier ikke så lyde om Guds fullkomne kærleika. Han som bær synd okkara boan og fratse, ja, han djevur fratse til alt hei som vilja tryggva av han, låser vi. Det sanna fratse kosta i Jesus i alt, og nu vil det bjåa okkon heilt frutt. Ja, tog jeg mengen hørst om han som ikke visste om synd, men som ble gjørt til synd okkara vekna, for jeg vidt skulle være Guds rettvis i honom. Hetta tuin samleidje, at du rettvis i Guds egen, etter hans herre standard, som vi får givet vid trunni av Kristus, etla, tuin rattvis jo du fralse mett etter egnon malestort. Til en veldig stor avgjørende spørninger, og vi let han henge. Men etter sende gledeboskaperen, at lavet her og mer. Hør du hess i år og grunda i vi teg, om du soner en friatikon, ta skuld ditt vera av sonnen frals. Lykke som fangselstidnar en dag blir åpnager for Nelson Mandela, så leis Kristus lykjelen, og han åpnet dyr, og han eisnet han som sier så innbjørende, kom og jeg skal sette til vi satt fralse og ta sanna fralse i livet sammen vi tog i krossfesta og opprystene Jesus Kristi sambart skriftene. Et liv i hans herre kærleika og firetjeving et liv i tryggleika og under Guds veldig og omsorgen og i vikangt som avgangt. Jeg tar livet vidt under kærleikans måtte og ser dere om frelsla livet fire frelser okkara utan manna øtta. Det sanna fratse djever okkon en innare fri som hesen heimer ikkje kjenner og ikkje kan djeva. En frigjør og vil kjempa for det gåa, en frigjør og eisne ber birar. Kristus frigjør og fratse okkara, og sjalt om hans herre versk fulltjørst, som et objektivt faktum som ikkje kan brøyta, tveisen av skjettene, så det at ta oss som enkje okkom som så sara og fullkomme. Og mengan vi sjolve årsøk til dess. Okkar og alle til god kan svinga og somleis kan det eisne vera trobult alt hui evra verande og i åre kristens. Men kæra kyrkjeli dansande litje, ein kristen frujur hovast vid ikkje sinda fruj,
og kvønn det narskast vi tog av vi av fratsen som vi langer nå smakka og liva av og liva ui. Jo, ta sanna fratse først og fremst fellesskaper vi god skapar okkara og tog kan Herren svære så leis ta i Paulus be om hjelp hans herre. Nei, min, her nomid. Du jag måtte den vara fullkommen och i måttlös. Nej, heldur vill jag ta råsammare av måttlös munnen för jag måttor krist må täcka sig byggtja mer. Jo, Guds rujtje är bara av mänkar hatter. Helt örvusna till rukt och spännande och innehälter till sanna fratsen och jesen heimor mänkan icke vil vita av. Och just hur vill nu enda vid åren om sannleggen och i bonden och formen frugar måttet i allt åkara så kallad fratse vill skift ut vid Kristus själv. Lov och tack och allar hejer vid det här gode varum färger sin ju här av nanta som allt och hever veri och allt och verur en sannor tru en ny god ha lova fra fyrst upphave och om allar över. Amen. Lät mig om by. Kär i himmelske fjär, jag tackar dig för i lötna i varje och i det. Tack för att jag ser mig glädje på skapar eisen kommer ut. Vi är kringkvarspet till folk som har öre att höra vi. Och vi söker öll. Vi deras fär. Vi tar vara runt så nekv. Och nekv är att du är helt icke. Jesus tog ärst sambart där sjolvon. Vävren, sannleggen och löjven. Och du säger ången som blir färgen. Utan vi tar. Ja, skriften är grej. Han som hever sonen hever löjve. Han som icke hever gott son hever icke löjve. Herre, vi kunde motmäla. Men vi kunde ens omhoxa om du är sann åra vår. Herre, det ska vara min vittnesbord att du icke löjer. Och jag tackar dig för det. Att du, jag ens och vid David i öron. Dra mig upp ur undergängsens djup och sätta fötter mot den här kläkten. Tack för fyrtjöngssyndarna. Tack för att det är ången fördöming för allt hej som är ojt här, Jesus. Tack för att du är ett fullgjorda värsk. Tack för att han som tror att jag ska leva om han så dör. Det är ången annan fralse som kommer Jesus till knutsa. Men görst åker att leita och mänkan bostadfratt här. Så jag nöjde till åken. Jag sände en avgärdning i våra folk. Så vid attor om det skulle vara i fattakadöm ädla som nu och i överflå. Är vi kommer att söka till. Vi tack för det nöjde och misskund till vår vårdstaken här. Allt efter allt. Sannleggen skal fru okkom. Herre, vind to av okkom, vid som fer vi bind okkom sjolv nyer, og i allsjens trobleikon, vi nekvom penkom. Her vi, Herre, her vi tala til okkara. Og vær så trosten til ætlån som mistheva, vær så taimene strujas vi sjuk, og ikke minst taimene som strujas vi tem. Och ta gav och du vill geva vid fyrtjöving för alla synder åkar. Jag har bett om att falska kommer att leva och i glädje tyna samman med här och så lades höra till nu och allt och i. Jag ber att sälja något för förska folkarkyrkna. Biskopen, prästen, trobaren, samkommon, allt det goda frivilliga arbete som vi görst. Inte bara tänandet här vid det andliga, men eisen det verskliga. Här vid att tänna nästan om eisen tänat här.
Ja, det er som vi gjør i måte til minsta, gjør vi et fire til og i måte til her. Lett hette alvar seg med eisene, vi er ikke iver okken, så vi velger en gode loten som folk og tjå. Ære være tøyt heilige navn. Amen. Lät mig också sova i aposteln om inskja kvar öron. Herrens Jesu Krist nöje och kärleke Guds och samfälla heilige andans veri vi och om ötlån. Amen. Och Jesu väl och sessest och nu vill jag oss kjöra Stenberg Olsen och Fruje Sigmundsson att du synsja fyra. Jesu väl. Jesu väl.

Vid enda hesa sendingsna vi sangun etter Jakob Hansen vi kvöldsolmen om Goa mamma er vil sova. Leie etter J.L. Reikardt. Det einrett av sangur ur Sandavoks kyrkjo. Johan Johansen spiller orgel.

0: Vi er å komme normal ved sentensene som i det hei heite to følger min mor og som først og før var sendt 5. februar 1904. Lagt til rattes Janus Ekholm Mår. Tøkninger Hans Edvard Andreasen og i saunen Jona Dalsgaard og opplester Elin Winter Poulsen.
1: Og så det skrøyen til åkken sønne parsten, og i kveld vil det være togjende nå, og sende seg igjen i Kreto, etter sending til Arngar Arke. Klokken 3, nytt ljø, til sending ved nødvendig føreskund til løtje, og klokken 4, og til under fagre mai, etter sangsending som Jan Johannesen har gjort, og må føre for at høyre døra bidra. Vi vil det være togjende klokken 6, og klokken 8 kveldvakten av skrønne, og til sending til Sven Danielsen.
2: Så må man nästan inte ett växt någon om sommaren. Och så älskar jag arbetet, okej. Det var sol hösten, ja, så må det ha marfalken hösten. Alltså, det vidar vi bara. Så växt du ut.
3: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är mätpackad vid, hon visste ju, här fick hon någon.
4: Och för skor ostor som är inte i mer än 2 år. Så mäter det god.
5: Så smakar det ner och trädlar lite.
4: Ja.
6: Vi tar ordet av Ture. Månadagen klockan 5:05.

0: Og ved vår vannar, låt til frukslåt Norran, tror kjør til 8 meter om sekundet, skiftende skoiloft og ela ved vår, og støv og Norran 4 vadakave etla kave. Og i kvöld og fram til av middag og i morgen, løyte låt Norran minni en 5 meter om sekundet, små etla halskodja og torst. Hiten og i det, 4 til 8 sti, og i natt nyr og i 2 kulta sti. Og vi har i kveld med et eller annet hørst at Østene Kjørskipere og Navigatørfellene er jo oljen og tilfangskjelde til store og knutepunktene som har vært gjørst at samrøyngene vi røyer av fellet i Slittnavå og Stannegra Semio og ens og kjør fiskemannafellene. Omframt at de vil ha mer kjøkkenen skikne. Om Trump av allvara ber att hacka hemmen ur Europa så ständer Europa ser av vågt. Det säger Anders Lomholt, korrespondentor i Värjemålån, Tjattdanska TV2. Sändningarna och idéer gör då Ingolf S. Olsen och Katrin Johannesson. Tökningar är Björn Hensebäck.
1: Gerar för Iris Haldansen og i Vestmanna, etter av EIM, fyrtelig grevar ur Vestmanna kyrkje, torsdagen 5. mai klokkan 14. De uvelja minnast Iris, kunne jeg lade Vestmanna kyrkje en av peningagave, konta og i fyrja banka. Klokkan 8 sendingen. Kvöldvakton av Skronne til beinleis utvarp som Sven Danielsen stendte fyrre. Til ta senda okker tonleik.

Hva først du har gjort i kveld? Ja, nei. Altså, til sunne kveld. Så jeg lurer etter kveldvakten. Du lurer etter kveldvakten.